0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boraviće 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji, potvrđeno je FENI. Kako je rečeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu, a riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosne i Hercegovine u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se sastala s članovima predsjedništva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristiglo je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je to na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Danas će u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona za ovu školsku godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. Jučer je završena 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u našoj zemlji i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje je okupilo sportske ribolovce iz naše zemlje i zemalja regiona, koji su tokom trodnevnog druženja imali priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija inače promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode, turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnih smjerova. Jači udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21 na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka koja nas očekuje danas kretaće se u rasponu temperaturnih vrijednosti od 33 do 40 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

0: Uredite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji, potvrđeno je FENI. Kako je rečeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu, a riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosne i Hercegovine u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se sastala s članovima predsjedništva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristiglo je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je to na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Danas će u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona za ovu školsku godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. Jučer je završena 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih

0: nacionalnih manifestacija u našoj zemlji i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje je okupilo sportske ribolovce iz naše zemlje i zemalja regiona, koji su tokom trodnevnog druženja imali priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija inače promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode, turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnih smjerova. Jači udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21 na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka koja nas očekuje danas kretaće se u rasponu temperaturnih vrijednosti od 33 do 40 stepeni Celzijusa.

0: artikala stišeno samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
9: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme 7 sati i 13 minuta i pravo vrijeme da vas pozdravimo. Dobro jutro, dobrodošli na talase najboljeg radija. Siguran sam u nevrijeme kad padne noć. Ispratit ćemo i juni mjesec uz ove visoke temperature. Evo nas na početku nove radne sedmice. Iskreno se nadam da ukoliko ste odmarali ovog vikenda, da ste uživali bez obzira na ove vrućine koje nam zadaju glavobolje. Vrućine su i dalje upozorenje, narandžasto upozorenje je na snazi zbog visokih temperatura zraka sve do 30.6. Ono što trebamo znati jeste da je opasno izlagati se suncu od 11 do 17 sati. Temperatura trenutno u Bihaću 21 stepen. I danas sunčano i jako vruće, ali ne baš i stabilno vrijeme, jer u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi uz grmljavinu i moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije upravo ovdje kod nas, dakle na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, ali i na istoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, a jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura i danas visoko ide skroz do 40, između 33 i 40 stepeni. A na ovih 40 sa vama će biti Muhamed, Dijana i Sanela. Mi smo ekipa koja vas prati danas do podneva. Kada su u pitanju putevi, ukoliko putujete ovog jutra, trenutno situacija je dobra. Na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali detaljnije informacije naravno i ovog jutra slušamo iz Bihamka. Nešto kasnije, ostanite uz nas.

7 sati 22 minuta, nastavljamo dalje, u toku su servisne informacije pa ćemo ih proslijediti do vas. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona, bio je stabilan, u posljednje 24 sata nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, zadovoljavajuća bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. A vatrogasne jedinice imale su ukupno 4 intervencije, 3 su bile u Sanskom mostu, gorjela je trava i nisko rastinje, dok je jedna bila u Bihaću, radi se o tehničkoj intervenciji i sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 94 ljekarska pregleda. Dvije saobraćajne nezgode su bile u posljednja 24 sata na području našeg kantona i obje su bile u Bihaću. U jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. I na odjelu porodilišta, 3 poroda na svijet su došla, 2 dječaka i 1 djevojčica. Čestitamo.

Kažu, strpite se još malo jer stiže pad temperatura i promjena vremena. Već danas u poslijepodnevnim satima, bez obzira što će prije podne biti jako vruće i sunčano, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada i padavine su najizglednije na području Krajine, na jugozapadnoj i centralnoj Bosni, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Biće i jakih udara vjetra uz grmljavinske oblake i temperatura danas od 33 do 40 stepeni. Mi idemo dalje ubrzo u programu Najboljeg radija i najave dešavanja.

0: Banskog kantona. Najave dešavanja.
1: Sutra će u sali Skupštine Unijskog Samca kantona biti priručeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unijskog Samca kantona za školsku 2025-26. Godinu vrhunskim sportašima te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sa sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u Doranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Za danas je najavljena akcija i svetavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora za Ronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja list, a u suradnji sa ronilačkim klubom UNA. Mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru koji za glavnog ulaza doma Usoja. U večernjim satima u sali kulturnog centra od 21 sata biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. U Božimuđu sutra 30. juna od 11.30 biti upriličan

0: Na svečanog puštanja u pogon, solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, ozvaničen početak projekta, koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom biće odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gost iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. U znak sjećanja na 8.372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organiziran performans 8.3.7.2. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polazci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 7:44, slušate jutarnji program. Mohamedijana i Sanela su sa vama, u toku su servisne informacije, pa ću ponovo do graničnih prilaza. I ovog jutra na prilazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanju od 10 do 30 minuta. Trenutno temperatura u Bihaću 22 stepena Celzijusa, danas pretežno sunčano i jako vruće, ali ne

baš stabilno vrijeme. Očekuje nas kiša, odnosno na oblačenje, pljuskovi, grmljavina u poslijepodnevnim satima. Temperatura danas od 33 do 40.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Tuzla će danas i sutra biti domaćin regionalne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, a okuplja predstavnike vlasti međunarodnih institucija, energetskog sektora i investitore iz naše države i regiona. Konferencija će biti posvećena ključnim pitanjima energetske sigurnosti, regionalne saradnje, dekarbonizacije investicija, a organizatori najavljuju učešće brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Još samo dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik i dok se odbrojavaju posljednji dan detalji razgovora unutar Vijeća za provedbu mira koje odlučuje o nasljedniku Schmidta i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas, boravit će 1. i 2. jula ove godine u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jednog od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini i to u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera iz pod odbora. Apeluju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli.

0: Srebreničani. Danas će u sali Skupštine kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza kantona za školsku 26. u 27. vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja našeg kantona. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva, koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa. U ekološkom kalendaru često se obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. U okviru Bihaćkog ljeta za danas najavljena akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora pod nazivom Zaronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja List u saradnji sa ronilačkim klubom UNA. Mladi i kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza bivšeg doma u Saoja. Od 21 sat biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Nogometna reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku s 1:0. Kanada će u osmini finala igrati s pobjednikom susreta između Nizozemske i Maroka. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, kasnije u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Amerikom u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. Večeras se igraju u Brazil, Japan te Njemačka, Paragvaj. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać Jasmina Nuspahić osvojila je bronzanu medalju u trci na 400 metara na prvenstvu Bosne i Hercegovine za juniore i juniorke održanom u Rogatici, potvrdivši odličnu formu uoči nastupa na Balkanskom prvenstvu narednog vikenda. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Mune, jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u državi koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa u hladu. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je režim saobraćaja izmijenjen. Na graničnim prijelazima izaći će Velika Kladuša i Gradina, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Jutarnja temperatura između 16 i 25, najviša dnevna između 33 i 40 stepeni.
2: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sad

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Sutra će u sali Skupštine Unskog Sanskog kantona biti priručeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unskog Sanskog kantona za školsku 2025-26. Godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata, rekonstrukciju i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sa sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u Doranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Za danas je najavljena akcija i sredavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora za Ronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja list, a u suradnji sa Ronilačkim klubom UNA. Mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru koji je za glavnog ulaza doma Usavoja. U večernjim satima u sali Kulturnog centra od 21 sata biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. U Bužimuđu sutra 30. juna od 11.30 biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaće-Bosanska Krupa, ozvaničen početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gost iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizovani odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. U znak sjećanja na 8.372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organiziran performans 8.3.7.2 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća.
0: Marketing.
4: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
0: Marketing najboljeg radija.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hit jutra za ovaj ponedjeljak Dado je odabrao. Broj 1 je Lexington i tuđa sreća. Broj 2 Tropico Band i Edita, pjesma Baš smo uspjeli. I broj 3 Amadeus Band i Kad se laste kući vrate. Prijedlozi su već na Facebooku, glasajte i tamo, a možete i putem poziva. Idemo.

izlazim, a ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. Da, da, poslušali smo prijedloge Tuđa sreća, pjesma koju smo slušali na broju 1, pa onda baš smo uspeli broj 2. I kad se laste kući vrate broj 3, kako ćete glasati, saznaćemo u nastavku. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja sam Alekson.
0: Dobro došli, Jazra.
1: Bolje vas našli, lijep pozdrav od mene. Od moje mame također, kaže, pozdravi od mene.
0: Hvala
1: lijepa. Vamo studiju režiji, muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima, moje majdi posebno, Arifa Asim. I mi glasamo za Lexington Band, prvi.
0: Tuđa sreća, dva glasa. Pisat ću dva glasa, hvala vam lijepa. Biće borbe između prijedloga broj 1 i broj 3, jer upisala sam sve glasove koji su pristigli putem Facebooka i trenutno jedinica ima 6 glasova, trica ima 7 glasova. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, poštovanje Stenela, kako ste jutro?
0: Dobro došli, Faruk, dobro, hvala, kako ste vi, jeste se naspavali, je li bilo vrućine?
2: Nema. Za momke nema vrućine, za unske smaragde nema, ovo je redovno normalno.
0: Da, navikli smo mi.
2: Jeste, ništa to, ljeto je ljeto, proljeće, svako godišnje doba je lijepo, ima svoje čari.
0: Da.
2: Evo, neizbježni pozdrav vama, ko je tamo, je li Muhamed ili...
0: Tako je, Muhamed,
2: do penzije. Tako, ako Bog da i u penziju, pa će slušati ovako ko i mi. Evo, vama pozdrav i Muhamed i svima koji ste jutro se naranio na ovoj vrućini. Pozdrav slušateljstva Azir, njenoj mami, Zarfi, Zlati, Hajri, Boga mi Asim u Brekovcu, svima ostane da ne nabraja. I svi su predlozi. E, samo da upitam, ko je jučer pobjedio, nisam bio prilice, zalivo sam pa.
0: E, pa i ne. Ja sam.
2: pa onda, reci nam neko da vi naši.
0: Saznat ćemo. Pa, da. Odmarala sam jučer malo, tako da nisam, evo, ni obratila pažnju šta se dešavalo jučer.
2: Ja sam preskočio, nisam bio u prilici, pošto sam radio za Livo i tako. Evo, za koliko sad, znači, bit će 8-6, jel tako? Za treći.
0: Može, onda će
2: hvala
0: biti.
2: Hvala lijepo, prosti ako sam bio dugačak.
0: Ništa, hvala lijepo na javljanju. 037-222-679 je naš broj telefona, tu je Facebook stranica Radio USK i naravno Viber broj 063-793-053, ali samo za poruke, dakle bez poziva, molit ću lijepo. Idemo dalje, 8 sati i 46 minuta, u vodstvu je prijedlog broj 3. Indira je sa nama, Indira Skalić, kaže dobro jutro, pozdrav, prijedlog broj 2. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, je sve najbolje.
0: Hvala, hvala i vama.
3: Je li vrućo?
0: Ma ne, nije. Nama je ugodno.
3: Nije meni, ja to nikako ne mogu reći da mi je vruć.
0: Dobro je.
3: Dobro, evo

0: Boga sve moramo durat. Ja ću glasati za drugi i sevam vama koji radite i svima našim slušalicima.
1: Odlično, ja ću upisati glas za prijedlog broj 2. Dvica ima samo dva glasa. Indira je glasala i evo vi sad. Bibalju Bijankić glasa za prijedlog broj 3. Jutro draga Sanela, dva glasa za broj 3 i ugodan radni dan. Želim vam vaša Senada. Senada Čavkić je sa nama. Hvala lijepa. Refik javlja se iz Sunčanog Bosanskog Petrovca, glasa za prijedlog broj 1. Jutrić, draga Sanela, tebi i ekipi od Remze iz Tijene, broj 3. Imamo poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro. Gdje si, Sanela?
1: Dobro jutro, Majda. Tu sam.
2: Evo, baš je Majdi stigla iz, iz Slovenije, brata sam bila.
1: Iz Slovenije je stigla, Majda, odlično.
2: Jeste čuli da sam ja postala tetka?
1: Nismo čuli.
2: Pa drugi put sam.
1: Odlično. Čestitke, Majda.
2: Hvala, Sanel, ja glasam za prvi, ako može, pjesma Pusti u Šabana, sine.
1: E, pa ne znam da li će to moći, ali nekad u toku dana, ko pa, zna, pratite ako, program.
2: Pa za Azizi Hoća i to je to.
1: Hvala lijepa, Majda, svako dobro želim. Nermina Harbaš je uz jutarnji program glasa za prijedlog broj 3, baš kao i gospodin Jusuf Zirić. Ismeta nam se javlja iz Danske, glasa za broj 1. I gospodin Rifet Muslić za prijedlog broj 3. Trica za sada ima najviše glasova, što znači da ćemo pjesmu pod rednim brojem 3 grupe Amadeus Band Kad se laste kući vrati slušati u nastavku. Hvala vam lijepa. Ostanite dalje uz program Najboljeg radija. Tačno u 9 sati donosimo novi pregled vijesti.

izlazim, a ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde je

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Tuzla će danas i sutra biti domaćin regionalne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, a okuplja predstavnike vlasti međunarodnih institucija, energetskog sektora i investitore iz naše države i regiona. Konferencija će biti posvećena ključnim pitanjima energetske sigurnosti, regionalne saradnje, dekarbonizacije investicija, a organizatori najavljuju učešće brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Još samo dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik i dok se odbrojavaju posljednji dan detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira koje odlučuje o nasljedniku Schmidta i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas, boravit će 1. i 2. jula ove godine u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jednog od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini i to u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera iz pododbora. Apeluju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli Srebreničani. Danas će u sali Skupštine kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza kantona za školsku 26. i 27. vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja našeg kantona. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa.

0: U ekološkom kalendaru često se obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. U okviru Bihaćkog ljeta za danas najavljena akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora pod nazivom Zaronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja List u saradnji sa ronilačkim klubom UNA. Mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza bivšeg doma USAOJ-a. Od 21 sat biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Nogometna reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku s 1:0. Kanada će u osmini finala igrati s pobjednikom susreta između Nizozemske i Maroka. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, kasnije u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Amerikom u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. Večeras se igraju u Brazil, Japan te Njemačka, Paragvaj. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać Jasmina Nuspahić osvojila je bronzanu medalju u trci na 400 metara na prvenstvu Bosne i Hercegovine za juniore i juniorke održanom u Rogatici, potvrdivši odličnu formu uoči nastupa na Balkanskom prvenstvu narednog vikenda. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Mune, jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u državi koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa u hladu. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je režim saobraćaja izmijenjen. Na graničnim prijelazima izaći će Velika Kladuša i Gradina, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se padavine su na području krajnje Bosne, moguće i na istoku Hercegovine i jugoistne. Vjetri udari vjetra mogući su uz grm. Jutarnja temperatura najviša dnevna izmed stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Neki od najspektakularnijih dijamanata na svijetu, među kojima su Kalinan, Centenary i Golden Jubilee, iskopani su u rudniku Kalinanu. Rudnik se nalazi 25 km sjeveroistočno od Pretorije i prati žilu Kimberlita, stijene u kojoj se obično nalaze dijamanti u obliku mrkve koja je nastala hlađenjem magme, a na površinu zemlje je dospjela zbog nekadašnje vulkanske aktivnosti. Od 12 žila na tom području, Kalinan je najveća.

0: Slušate Bebin kutak.
1: Djeca i video igrice. Video igre za djecu mogu zabavljati vaše dijete danima, ali onda ih nekako morate natjerati da prestanu. U roditeljstvu nam se čini da stalno koristimo riječ ne. Ne možeš doručkovati kinder jaje. Ne, ne možemo kupiti konja. Ne možeš ostati budan cijelu noć. I tako dalje. Poput filmova, za sve video igre je predviđena dobna granica i vrijedi obratiti pažnju na nju. Ako ne dopuštate svom djetetu da gleda film s naznakom 18+, onda ne bi trebao ni igrati takvu igru. Možda biste htjeli obratiti pažnju na igre za djecu koje potiču djecu na stvaranje, kao što su Minecraft, Little Big Planet, Lego Wars i Super Mario Maker. U njima dijete koristi maštu, a vi se osjećate manje krivim što ne svira violinu ili ne uče razlomke. Super Mario Maker je super za podučavanje djece o umjetnosti i dizajnu igara, a možete graditi i testirati razine zajedno. Američka akademija za pedijatriju preporučuje da ne treba dopuštati djeci mlađoj od 18 mjeseci nikakve video igre ili općenito izlaganje zaslonima, a nakon toga najviše jedan sat dnevno do 5 godina starosti. Nema predloženog broja sati za djecu u dobi od 6 godina i više, ali

0: znajte, raditi nešto više od nekoliko sati dnevno vjerovatno nije dobra ideja. 90 minuta se smatra razumnom gornjom granicom. Koji je najbolji način da djecu odvučete od zaslona? Jednostavno odredite vremensko ograničenje. Dajte im petominutno upozorenje prije isteka vremena, tako da imaju priliku spremiti svoj napredak. Budite čvrsti, ali razumni. Ako stvarno trebaju samo još jednu minutu da završe utakmicu ili pobjede, pokažite velikodušnost. Kao i kod većine aspekata roditeljstva, i ovo se svodi na kombinaciju donošenja informiranih odluka. Naoružajte se činjenicama. Naučite kako koristiti roditeljsku kontrolu vaše konzole Xbox One, PlayStation i Nintendo Switch, ali i tableta i telefona. Vjerujte svojim instinktima kada je u pitanju ono što je dobro za njih. Ono što je najvažnije, zapamtite da su video igrice briljantne i mogu biti izvrsne za djecu. Mogu nas naučiti kako stvarati, kako igrati, ali i kako gubiti. One su uzbudljive, inspirativne, zastrašujuće, lijepe, smiješne, ponekad i sve istovremeno. Najviše od svega su zabavne, a našoj djeci to treba.
1: Slušajte, radi USK.

Dobrih pjesmića. Karološka! Sljedeću program. Nadaju, ja te uvijek.

Dobrih pjesmića. Karološka! Sljedeću progonu. Najbolji radio vesti.

Dobrih pjesmica. Karološka! Sljedeći program. Nadaj, ja te uvijek.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Stanela Šarić, u vijestima donosimo. Tuzla je danas i sutra domaćin regionalne konferencije pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koji okuplja predstavnike vlasti, međunarodnih institucija, energetskog sektora, investitore iz Bosne i Hercegovine i regiona, a posvećene ključnim pitanjima energetske sigurnosti, regionalne saradnje, dekarbonizacije, investicija. Organizatori najavljuju učešće brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Još samo dan dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna, odnosno političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok su se odbrojavali posljednji dani, detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira, koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Kako je potvrđeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnika Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 km i 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Izraelske snage namjerno su ciljale palestinsku djecu kao ključni element genocida u Gazi, zaključilo je najviše istražno tijelo Ujedinjenih nacija za Palestinu i Izrael. Zaključak je sadržan u izvještaju na 88 stranica, a u njemu su opisani brojni zločini. Izraelske vojne operacije usmrtile su najmanje 20.179 djece, dok je ranjeno još 44.140. Djeca čine 30% svih poginulih i 26% svih ranjenih u Gazi. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuškog Moreuza, potvrdio je američki

0: Službenik dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati uprkos razmjeni napada posljednjih dana. Danas će u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za školsku 2025-26. Godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-sanskog kantona. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa. U ekološkom kalendaru često se obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava pod nazivom Seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, te Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica i Osoje, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra uz mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura danas je između 33 i 40 stepeni.
2: Marketing.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Rasklađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica...

0: A ljetni ide dalje, 10 sati 15 minuta, dobar vam dan. Znam, ugrijalo je, vruće, 31 trenutno u Bihaću, ali... E već sutra, preko sutra, kad bude kiše i bude bar 10 stepeni niže, onda ćete reći, hladno nam je. No, do kiše čekamo još malo. Dobar dan još jednom od naše ekipe. Naše ekipe koja broji 1, 2, 3, 4, 5, koliko nas ima, ali to nije sve. Kažu na mladima, svijet ostaje i da, tačno je i upravo iz tog razloga mi od danas, ako sam u pravu, jesam li u pravu od danas, da, od danas imat ćemo pomoć mladih ljudi. Sa mnom u studiju jedna mlada djevojka koju ste imali prilike slušati u našem programu, Selma Veladžić. Selma, dobar ti dan i dobrodošla u našu ekipu.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Vreme nema.
1: Ne.
0: Ne. Selma je od danas, kao što sam rekla, moja desna ruka i ne samo moja, nego i kolega koji će biti u programu. 31 je na asfaltu, trenutno kod nas ovdje nekih 23, 4, 5. Ugodno je u svakom slučaju. Trenutno je ugodno, kako će biti u poslijepodnevnim satima, vidjet ćemo. Mi ćemo proslijediti do vas za početak našeg druženja one servisne informacije. Malo ćemo o vremenu, rekoh, danas u toku dana kiša, odnosno na oblačenje, pa će biti grmljavine, pljuskova, a moguće i grada, pa obezbijedite na vrijeme svoju imovinu, zaštitite, jel znate kako to već ide, temperatura danas od 33 pa do 40. Da, da, toliko što se tiče temperature, a sada će nam Selma reći kako je trenutno stanje na putevima, to je ona provjerila, naravno, pa da čujemo Selma.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je

0: dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: A kada je u pitanju naš kanton, imamo, koliko se sjećam, nekoliko lokacija gdje se izvode radovi ili tako?
0: Tako je, zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.
1: Evo, čuli ste Selmo, dokle ukoliko krenete prema Bosanskom Petrovcu, tamo negdje na Laništu, malo usporite, zastanite, pričekajte nekoliko trenutaka, znam da je vruće i da je teško čekati, ali zastanite. Ista situacija je prema Kamenici, dakle ne čeka se dugo, što je najbitnije, ali tamo gdje se čeka jesu granični prijelazi. Si putovala negdje ovih dana, Selma?
0: Nisam, ali sam našla informaciju da se na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Osoje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima Gradiška, Doljani i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanju od 10 do 30 minuta.
1: Eto, čuli ste Selmu, pa ukoliko planirate negdje na put, ono što je preporuka svakako jeste da idete u ranim jutarnjim satima ili onim kasnim poslijepodnevnim, odnosno večernjim, to je trenutno naravno zbog vrućine, i onda svi planiraju tako i onda imamo sliku kakva jeste, a na to sve i ovaj novi sistem koji nas zadrži onako. Rekli su da će biti bolje, no tako nam je kako je. Ništa, nastavit ćemo mi dalje uz muziku, imamo dosta zanimljivih sadržaja sve do podneva, pa šta drugo da radite nego budite uz program. Budite uz najbolje.

0: 10 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Idemo dalje, 10 sati 51 minuta i dalje 31 u Bihaću. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i naravno na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto traje sve do 5. jula. Ono što je najavljeno za danas jeste akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora. Akcija pod nazivom Zaronimo u boje. O tome ćemo govoriti danas do 12 sati, ali ono što je zanimljivo jeste predstava koja će biti održana večeras od 21 sat, predstava pod nazivom Seansa. Moja Selma zna više o toj predstavi, pa evo ona će vas upoznati. Hajde Selma da čujemo zašto moramo večeras od 21 sat svi u Kulturni centar.
1: Vjerujem da je svima poznata glumica imena Sandra Silađev, koja je svoju popularnost najviše stekla, barem među nama mladima, preko TikToka i drugih društvenih mreža. 2015. godine ona počinje snimati za YouTube, snima satirične klipove o raznim svakodnevnim životnim situacijama.
0: Čini mi se najviše o ženama.
1: Ja bih rekla.
0: Da.
1: Priča o ženama, o partnerima,
0: da, da.
1: O drugaricama, ali i u nekim drugim situacijama.

situacijama, vjerovatno koje se i njoj događaju. Predstava je, kako sam čula, slična tome. Radi se o monodrami gdje ona na duhovit način precizno gađa u srž tih životnih problema. Ona u njoj glumi Jasnu Švarc, ženu u svojim 50. godinama koja se

marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 20.

0: 28. augusta. Cijena je već od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Idemo mi dalje, 11 je sati 33 minuta i čini mi se 33 stepena. Samo mi se čini 31 je trenutno u Bihaću, ali doći ćemo mi do ovih 33. Selma i Sanela su i dalje sa vama u studiju, preko puta nas je Muhamed. Selma, pratiš li ti nogomet?
1: Drugi svjetsko prvenstvo, da.
0: Da, sve žene za vrijeme svjetskog prvenstva, nekako je to neko nepisano pravilo, pratimo i mi nogomet. Ono što je zanimljivo, vidjela je Selma, a zapravo glasale smo već, FIFA je objavila link, naime biraju najbolji gol grupne faze svjetskog prvenstva. Ono što mi možemo uraditi, Bosanci,

0: Hercegovcu jeste glasati za gol Kerima Alajbegovića. On je jedini, ima i onih velikih svjetskih hasova, ali Selma, šta ćemo s njima? Nećemo glasati za njih, naravno, nećemo. Detaljne upute i kako, odnosno gdje glasati, ostavit ćemo, podijelit ćemo na našim društvenim mrežama, tako da što više nas ima priliku da glasa za Kerima.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su upoznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala.
0: Tako je, Selma, tako da ćemo evo proslijediti raspored za narednih nekoliko dana. Večeras, dakle 29. igraju, odnosno danas igraju Brazil i Japan, sljedeći susret je Njemačka i Paragvaj.
1: Sutra ćemo imati priliku gledati Holandiju, Maroko, obalu Slonovače i Norveške i Francusku protiv Švedske.
0: Tako je. Pa onda 1. jula igraju Meksiko, Ekvador, pa onda Engleska i Demokratska Republika Kongo i naredni susret, odnosno treći, je Belgija, Senegal i onda dolazimo do onog najbitnijeg datuma, a to je...
1: 2. juli, Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a pored toga održat će se i utakmica Španija-Austrija.
0: Da, svi ćemo biti budni u 2 sata iza ponoći. Vidjela sam na Facebooku, odnosno na ovim društvenim mrežama, ljudi traže da četvrtak bude slobodan jer treba navijati. E sad, ko će od vas dobiti slobodan dan, ko će na godišnji kona bolovanje, javite nam slobodno. O sportu ćemo mi govoriti danas u toku dana i vjerujem i druga smjena da će podijeliti neke svoje priče, a mi ćemo nastaviti dalje. Ono što sam obećala jeste oni naši najmlađi, najslađi, danas počinju jednu zanimljivu akciju pa ćemo govoriti o njima nešto kasnije.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing najboljeg radija.

0: U okviru 28. festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto danas se održava jedna posebna kreativna akcija pod nazivom Zaronimo u boje. Već smo govorili o tome u prijepodnevnom dijelu programa. Naime, polaznici škole crtanja i slikanja listu u saradnji s Ronilačkim klubom UNA svojim će bojama, maštom i zajedničkim radom uljepšati prostor kod glavnog ulaza doma u Saoja. O čemu se radi? Zapravo više će nam reći voditeljica škole crtanja i slikanja list, naša draga Inesa Balić. Inesa, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našla, nadam se da mi čujete dobro.
0: Čujemo se odlično.
1: Ok, super. Ništa, hvala vam prije svega na pozivu i hvala vam na predstavljanje ove naše današnje aktivnosti. Pa ništa, evo vi ste već rekli ukratko o čemu se radi, a ja bih još da pomenem da smo, ne znamo koliko je neko već došao, možda da vidi šta ćemo raditi. Mi smo promijenili termin današnji, trebalo sam biti u 10 ujutru, međutim danas ćemo biti od 5 sati poslije podne, tako da ukoliko neko ima želju da nas dođe posjetiti, da vidi šta smo to spremali, šta ćemo spremati ovih dana, možete doći u tom terminu, pozdravite se sa nama.
0: Odlično, a možemo li unaprijed znati kako će to izgledati, kako ste osmislili cijelu priču, šta ćete raditi?
1: Pa evo, mi volimo biti spontani, to je prva stvar, zato što je sa djecom to uvijek spontano, ja da. To pokušam staviti neki okvir koji je prilagodiv i njima i dobi djece, pošto su djeca uzrasta od 8 do 15 godina, tako da sam za svakoga ponešto. Pravili smo zajedno, mi smo planirali to zajedno, šta ćemo, svaka od njih je odobrala neki motiv koji bi voljela da bude dio murala, a moja ideja je da mi to sve spojimo u jednu cjelinu koja će u stvari predstavljati ono što je nama najbliže. Ajmo reći, prvo radit ćemo odmah na obalama rijeke Une, tako da će nam nekako taj primarni motiv će biti naša rijeka, a i radimo to u suradnji sa Ronilačkim klubom Una, tako da ćemo se nekako držati toga, ali će svako od njih dati svoje doprinose.
0: Dobro, a možete li nam otkriti kako je došlo zapravo do saradnje s Ronilačkim klubom i zašto baš ova lokacija?
1: Pa, u stvari lokacija je nešto što sam ja jedne prilike u vrijeme, ne znam, da je proljeće bilo, prilikom šetnje sam primijetila taj zidić koji je baš, ne znam, možda lijep za oslikavanje gdje djeca mogu raditi, nije previše visok, možemo sve to odraditi i bez stepenica i bez, ne znam, nekog velikog napora. I onda sam u razgovoru sa direktoricom i sa prijateljima, sam se čula i sa članovima Ronilačkog kluba koji se nalazi tu. Također, ovom prilikom bih isto da spomenem svoje prijatelje iz organizacije GRS koji su financirali materijal, koji su isto naši prijatelji u ovom projektu. Tako da, u stvari, spontano je došlo do te ideje, jer sam ja u stvari gledala gdje da možda uradimo naš taj naredni projekat Muralčić, nešto što će biti kao pokon gradu. I eto, došli smo do te zajedničke ideje da to i kao bude taj zidić.
0: Koliko vremena će vam trebati za to oslikavanje? Koliko djece ima?
1: Pa njih je 30. To je, mislim, brojka neka koja je konstantna. E sad, da li će taj broj biti manji ovih dana ili će biti možda čak i veći? To ne znam. To ćemo sve da vidimo danas kad se prvi dan izrade, pa ćemo vidjeti kako ćemo se organizirati, na koji način ćemo se raspodijeliti. I planirano je da to traje do petka i u nedjelju onda da imamo to svečano otvorenje u 12 sati, odnosno da predstavimo šta smo to uradili u ovom periodu. Ali to ćemo sve vidjeti.
0: U toku sedmice, da.
1: U toku.
0: Da, da. I evo, i ove ekstremne vrućine i ne mogu reći da vam baš idu na ruku.
1: To će nas vjerovatno malo usporiti. Vjerovatno će nam biti možda problem i to brzo sušenje boje i što su one navikle malo da imaju više vremena, da se nekim detaljima posvete, što će biti malo teže. Ali evo, sad ćemo sve od sebe da... Mislim, javljaju nam u četvrtak, javljaju za hlađenje, tako da se iskreno radujem četvrtku i petku.
0: Da.
1: Mislim, da će nam to biti nekako najproduktivniji dio ove sedmice, ali

0: svi čekamo te niže temperature. Koliko je za vaše polaznike, Inesa, koliko im znači to što su dio programa Bihaćkog ljeta? I zapravo koliko je važno uključivati djecu u ovakve umjetničke akcije koje uljepšavaju taj javni prostor?
1: Ti naši mini projekti koje mi radimo s vremena na vrijeme su uvijek nekako vrhunac i, ne znam, na taj način zaokružimo neku cjelinu, da li je to cijela ta godina ili je to, ne znam, neki period od pola godine kad mi to već planiramo, dogovaramo, kad zajedno pokušavamo osmisliti šta nam je, pa nam je opcija najbolja, šta je to što njima nedostaje, šta bi one voljele. One su se različite, mislim, imamo ćete priliku da ih upoznate, pa ćete vidjeti da neke od njih možda nećete ni moći, pa ćemo razgovarati, a neke ćemo od Boga da što prije kažu šta rade, šta planiraju, tako da, ja uvijek nekako to uzmem u obzir, ali te projekte da rade vani, da se ne znam na neki način one pokažu, da ostave neki trag, to je mi jako bitno. Možda ne vole ovako da one se lično prikazuju, ali obožavaju da njihova djela postanu kao neki pečat negdje ili da to bude neki, ne znam, nešto što će neko drugi moći vidjeti, možda reći, ne znam, uslikati se pored toga i reći da mu se sviđa, to je njima jako bitno, one to vole i tako da ja njima isprinuti tu želju i sebi i njima i zajedno smo u tome.
0: Neće li im publika smetati? Prolaznici, radoznali pogledi.
1: Pa, vidite, ja sam računala i na to, jer taj dio sad koji mi radimo, taj zidić, on je kao malo uzvučen. I sad nije baš da su one tu cijelo vrijeme na tom prolazu i svako koga bude zanimalo bi morao nama prići tamo direktno da vidi što one to rade, a one će se pametiti, one su mene već pitali, ako će dolazi neko da slika, to ja znam, par njih kaže, ako će dolazi neko da slika, vi nam recite kada da se mi
0: uvaka. Da se pripreme, da.
1: Pa da, moramo imati full pripremu kad će ih odući.
0: Da, mi vjerujemo u vas da će to biti odlično na kraju. Kakvi su planovi školi crtanja nakon ove akcije? Pripremate li još sličnih projekata ili radionica?
1: Pa nama je u planu bilo, mislim, inače to kad dođe ovaj ljetni period, ja gledam opet da smo više vani, da se više krećemo, ne znam, po gradu, da oslikavam grad, da je to malo opuštenije. August uvijek napravimo pauzu, tad nas nema nigdje, odnosno one imaju zadatak da se to prenesu kući i da rade kod kuće, ali u julu, sad kad završimo ovaj projekat, onda ćemo vidjeti ukoliko stignemo, ukoliko one budu zainteresirane, da možda još jednu malu mini izložbicu, vjerovatno isto negdje vani, i tim ćemo zaključiti ovaj ljetni period i onda od septembra opet ćemo
0: startati s novim. Da. Da. Ništa, mi ćemo pratiti sve ono što se dešava u toku ove sedmice i izvještavati naše slušatelje. Vjerujem da ćemo vas i posjetiti i prenijeti na našim društvenim mrežama kako to izgleda. Inesa, vama hvala lijepo što ste se uključili u naš program. Želimo vam svakako uspješnu akciju, puno inspiracije i što više boja, naravno, koje će uljepšati naš grad. Pozdravite cijelu ekipu.
1: Hvala vam se na od srca i vidimo se ovih dana.
0: Tako je, sretno. Lijep pozdrav.
1: Prijatno.

I to je to, 4 minuta su do podneva, došli smo do kraja druženja u prijepodnevnom otvorenom dijelu programa. Hvala vam lijepa što ste jutros od 7 sati bili s nama. Pozdravlja vas ekipa iz prve smjene. Odlazimo, ali znamo da vas ostavljamo u dobrim rukama jer ubrzo stiže i druga smjena. Čuvajte se visokih temperatura, skrijte se negdje u hladovinu, rashladite se nekim hladnim pićem. I pratite nas naravno i dalje tačno u podne, nove informacije iz zemlje i svijeta. S vama je kolegica Dijana Begović.

0: vesti.
1: U tonskoj realizaciji Muhamed Murić, u studiju Dijana Begovića, želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Tuzla je danas i sutra domaćin regionalne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski Zaokret 2, koja okuplja predstavnike vlasti, međunarodnih institucija, energetskog sektora i investitore iz naše države i regiona, posvećena je ključnim pitanjima energetske sigurnosti, regionalne saradnje, dekarbonizacije i investicija, a organizatori najavljuju učešće brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave učesnika i volontera, trenutno oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli Srebreničani. U toku su radovi na najzahtjevnoj trasi Buljim i Buljimski potoci i ona će biti sigurna, poručuju organizatori. I ove godine pomoć će pružati ljekari i medicinari. Pristižu prijave volontera Crvenog križa, kao i ranijih i ove godine udruženjem žena Jadar Konjević-Polja, zajedno s tuzlanskim i sarajevskim aktivistima, obezbijedit će prehrambene artikle i napitke za sve učesnike. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 kilometara i 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći učesnici marša. Već godinu dana zastupnici i delegati u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ponavljaju isti odgovor Federalnog ministarstva za pitanje boraca. Nacrt zakona o boračkom dodatku pripremljen i poslan na mišljenje, ali vlada ga još nije uputila u parlamentarnu proceduru. Iako je Ministarstvo financija svoje mišljenje dostavilo još ranije, zakon je ostao blokiran u proceduri. Radna grupa koju je formirao ministar Nedžad Lokmić još u septembru prošle godine usaglasila je da dodatak iznosi 1,5 marku po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, što bi obuhvatilo oko 383.500 boraca. Procijenjeni trošak je 237 miliona maraka godišnje, gotovo pola budžeta resornog ministarstva. Uprkos obećanjima da će pravo zaživjeti početkom ove godine, sredstva nisu planirana u budžetu za ovu godinu. Još samo dan dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna, političkog roka do kojeg bi, prema najavama, trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok su se odbrojavali posljednji dani detalje razgovora unutar Vijeća za provedbu mira, koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Ključni spor je oko podrške Antoniju Zanardiju Landiju, italijanskom diplomati, kao kandidata koga podržava Amerika. S druge strane, francuski diplomat René Trocaz, favorit je većine članica PIK-a iz Evropske unije i Velike Britanije. Analitičari takvu situaciju ocjenjuju kao vrlo nepovoljnu za Bosnu i Hercegovinu, koja, osim što ukazuje na međunarodni razdor prema Bosni i Hercegovini, može, kako kažu, podstaći i na rast nacionalizma i secesionističkih snaga unutar zemlje. Politika proširenja ostaje važan instrument stabilizacije i sigurnosti evropskog prostora, rekao hrvatski premijer Andrej Plenković na panelu pod nazivom Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, koji se održava u okviru Dubrovnik foruma, poručivši da Hrvatska nastavlja zagovarati vjerodostojan proces proširenja temelje na kriterijima uz snažnu podršku Bosni i Hercegovini.
0: Info plus.
1: Grad Bihać uspješno je završio realizaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart Decarb, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027. Kroz projekat su nabavljeni i instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka, koji doprinose smanjenju potrošnje energije, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Načelnik Bužima Mersudin Nanić

potpisao ugovor za izgradnju šehidskog obilježja u mjesnoj zajednici Lubarda vrijednosti 28.289 marka. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, radi na generacijskom projektu izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i dr. Irfana Ljubijankića radi se, a vrijednost radova procjenjuje na 400.000 maraka. Trebali bi radovi završiti za 2 mjeseca. Za vrijeme radova saobraćaj potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću završeni su i otvorene za pješake u Zavodu za prostorno uređenje Bihać. Rekli su nam da se kasnjalo s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije. Moli se korisnici pješačke zone da preko mosta ne voze bicikl ili motor kako ne bi oštetili podloge. U prvom upisanom roku na fakultetu Univerzitetu u Bihaću pristigao značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno na redovnoj sjednici Senata Bihaćkog univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom upisnom roku. Danas u sali Skupštine kantonu upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza za školsku 2025-26 vrhunskim sportašima, potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja našeg kantona. Proteklog vikenda Džemat Vels u Gornjoj Austriji bio domaćin 2 najznačajnija godišnja događaja, obilježavanja Dana Bošnjaka i tradicionalne svečanosti Hatmi. Manifestacije koje predstavljaju krunu cijelogodišnjeg rada džemata okupile su nekoliko stotina džematlija i gostiju iz Austrije. Džemat Vels, jedan od najorganizovanijih bošnjačkih džemata u inostranstvu, nastao prije 34 godine u vrijeme kada su brojni bošnjaci protjerani ratom iz Bosne i Hercegovine u ovom austrijskom gradu potražili novi početak. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Une, jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja se održava u Bosanskoj Krupi. Vještina, radi se o vještini lovu kraljice Une mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale naše Une. Štrbački Buk, jedno od najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini, tokom toplotnog talasa koji je zahvatio našu državu, predstavlja mjesto na kojem možete pronaći osvježenje i za vrijeme najviših temperatura, bilo da ste ljubitelj ekstremnih sportova koji jedva čeka da osjeti divlje unine valove ili jednostavno želite da pobignete od ljetne vreve, prošetate, odmorite oči u smaragdnom zelenilu. Štrbački Buk ima formulu za idealan ljetni dan, a jedini problem je što trenutno ni domaći ni strani turisti nemaju mjesto na kojem bi se osvježili, popili kafu ili kupili neki suvenir, jer ugostiteljski objekti pored vodopada ne rade. Pripreme za 52. internacionalnu turističku Unaregatu, jednu od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u državi, ulaze u završnu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate koje će biti održano od 22. do 25. jula. Iz vodovoda opštine i gradova našeg kantona apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, jer je potrošnja udvostručena u pojedinim opštinama i gradovima i da je u nekim gradovima i opštinama premašila trenutne kapacitete sistema. Vijesti. Na kratko ćemo u svijet. Izraelske snage namjerno su ciljale palestinsku djecu kao ključni element genocida u Gazi, zaključilo je najviše istražno tijelo Ujedinjenih naroda za Palestinu i Izrael. Zaključak je sadržan u izvještaju na 88 stranica, a u njemu su opisani brojni zločini. Izraelske vojne operacije usmrtile su najmanje 20.179 djece, dok je ranjeno još 44.143. Djeca čine 30% svih poginulih i 26% svih ranjenih u

0: Gazi. Slovenački premijer Janez Janša najavio je da će njegova vlada zamrznuti priznanje palestinske države i preseliti ambasadu Slovenije u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem, što je izazvalo kritike dijela političara i stručnjaka u Sloveniji. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, potvrdio je to američki službenik. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati uprkos razmjeni napada posljednjih dana. Izraelska vlada jednoglasno je podržala odluku o priznanju genocida nad Armenima u vrijeme pogoršanja odnosa između Izraela i Turske. Turska, uključujući predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, više puta je optužila Izrael za genocid u Gazi, što Izrael odbacuje. Pakistan je jučer pokrenuo zračne napade i poslao kopnene snage u afganistanske pokrajine duž svoje zapadne granice, ubivši desetke civila, tvrde službenici, a prenosi BBC. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da Rusija ima probleme u ratu protiv Ukrajine, ali je poručio da će država dugoročno osigurati svoju sigurnost i zaštitu granica. Čelnik Poljske vanjske obavještajne službe izjavio je kako postoji opravdana zabrinutost da bi Rusija mogla izvesti ograničeni napad na baltičke zemlje. Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1450, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine. Papa Lav izrazio je solidarnost građanima Venecuele koji se suočavaju s posljedicama razornih zemljotresa koji su ranije zadesili tu zemlju. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna usred ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Dok veći dio Turske bilježi ljetne temperature, u planinskim područjima provincije Artvin i dalje traje borba sa snježnim nanosima. Ekipe pokrajinske uprave za posebne poslove rade na čišćenju puteva koji vode ka visoravnima kako bi mještanima omogućile nesmetan pristup ljetnim ispašama. Radovi se odvijaju na području visoravni na oko 2500 metara nadmorske visine, gdje su snježni nanosi i lavine visoki više od 1 metra, te i dalje blokiraju pojedine putne pravce.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva, koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa. U ekološkom kalendaru često se obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. Nakon prolaska kroz Ajvaz Dejdinu stijenu i učenje dove, jučer u prisustvu nekoliko hiljada vjernika i visokih zvanica na platou Ajvatovice održan centralni program u okviru manifestacije 516. dani Ajvatovice, javlja Anadolija. U svojstvu izaslanika Resul Uleme Islamske zajednice u našoj državi predavanje održao muftija Banjo Lučki i Smail Efendija Smailović, koji je poručio da je dolazak na Ajvatovicu susret s mjestom pobožnosti, dove i pogleda u moć ibadeta. Ajvatovica je mjesto susreta desetina hiljada muslimana iz Bosne i Hercegovine, regiona Europe i Azije.
1: Kultura.
0: Nakon više od 30 godina od prve ideje, danas je zvanično počela izgradnja muzeja Arsevi u Sarajevu, jednog od najvažnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini, čija će izgradnja, finansirana bespovratnim sredstvima Evropske unije, iznositi

4,1 milion eura. U okviru Bihaćkog ljeta, večeras u 21 sat, bit će odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Nakon uzbudljivog perioda glasanja velike podrške javnosti, službeno je izabran pobjednik u kategoriji Fotomodel Medija Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, prestižna titula koja se dodjeljuje u okviru popularnog takmičenja Fotomodel Bosne i Hercegovine, ove godine pripala prekrasnoj Luciji Patrun iz Kupresa. Sport. Nogometna reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala savladala Južnu Afriku 1:0 i to jedva. Kanada će u osmini finala igrati s pobjednikom susreta između Nizozemske i Maroka. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, kasnije u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om i to u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Završena je i grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. Večeras u 19. igraju Brazil i Japan, a Njemačka Paragvaj sastaju se od 22 i 30. Na kraju jedna zanimljivost, bilo kuda Bosna i Hercegovina svuda. Reporterka ABC-a 7 iz Los Angelesa Abigail Velez izvinila se tokom vikenda narodu Bosne i Hercegovine i bosanskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što je naišla na brojne kritike zbog komentara koje je dala uoči utakmice osmine finala svjetskog prvenstva u nogometu između naše države i Sjedinjenih država. Izvinjenje uslijedilo nakon reakcije na komentare koje je dala tokom emisije u kojima rekla da neće moći locirati Bosnu i Hercegovinu na karti, priznala da ne zna gotovo ništa o toj zemlji i da je ne zanima da sazna više, prije nego što je rekla da se Bosna treba pripremiti za suočavanje sa Sjedinjenim državama. Izjave brzo se proširile društvenim mrežama, uključujući X i Instagram, izazivajući oštre kritike i pozive na izvinjenje, pa je onda uslijedilo izvinjenje. Između ostalog kaže, u lošem pokušaju da se malo zabavim sa takmičenjem na svjetskom prvenstvu, otišla sam predaleko, izvinjavam se narodu Bosne i nogometnoj reprezentaciji. A mi, kako saznajemo, direktor cjelokupne medijske kuće ABC News je Almin Karamehmedović iz Bosne i Hercegovine, brat Belmina Karamehmedovića, vršioca dužnosti direktora BHRT-a, u augustu 2024. zvanično je imenovan za predsjednika te mreže, jedne od dvije najvećih televizijskih mreža u Americi. Evo još jedne vijesti iz sporta. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać Jasmina Nuspahić osvojila bronzu u utrci na 400 metara na prvenstvo BiH za juniore i juniorke održanoj u Rogatici, potvrdivši odličnu formu i sve uoči nastupa na Balkanskom prvenstvu narednog vikenda. Upozorenje, cijenjeni slušaoci, temperature idu danas do 40 stepeni, između ostalog jedna molba za naše građane, vlasnike kafića, restorana, trgovina, tržnih centara, molimo vas da ispred svojih poslovnih prostora postavite nekoliko zdjelica s vodom kako bi se slobodne životinje, ali i napušteni ljubimci mogli osvježiti. Veliko hvala. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Muric, speaker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima se saobraća bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica i Zubci, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz države. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će preovladavati sunčano i vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije i na području krajine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog, sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetre mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura

0: temperatura između 33 i 40 stepeni. Marketing.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Ističe vam registracija?
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
0: Marketing najboljeg radija.

0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIS 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Još samo dan dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna, političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok su se odbrojavali posljednji dani, detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 km i 11.

0: mogla prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Grad Bihać uspješno je završio implementaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart Decarb, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-27. godina. Kroz projekat su nabavljeni instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka, koji doprinose smanjenju potrošnje energije, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova, čime grad Bihać daje konkretan doprinos procesu dekarbonizacije i održivog razvoja lokalne zajednice. Načelnik Bužima Mersudin Anić potpisao ugovor za izgradnju šehidskog obilježja u mjesnoj zajednici Lubarda vrijednosti 28.289 maraka. U ovoj mjesnoj zajednici postoji samo jedna spomen ploča na prostorijama mjesne zajednice i na inicijativu bivših pripadnika 505. Viteške brigade i mještana krenulo se u realizaciju izgradnje trajnog šehidskog obilježja u ovoj mjesnoj zajednici, koje će trajno podsjećati sve nas na naše najbolje sinove. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva, koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa. U ekološkom kalendaru se često obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. Nakon više od 30 godina od prve ideje, danas zvanično počinje izgradnja muzeja Ars Ivi u Sarajevu, jednog od najvažnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja muzeja finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 4,1 milijona eura. Izgradnja bi trebala trajati oko 3 godine, što znači da bi muzej mogao biti otvoren 2029. ili 2030. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Zmajević će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisku, 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Na graničnim prijelazima Izačić, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica i Zubci pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jaki udari vjetra uz mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Marketing.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

13:22 su minute, cijenjeni slušatelji, dobro nam došli u otvoreni program na talasima vašeg najboljeg radija. Vrela 34 stepena u Bihaću, vrela zato što je zaista osjećaj kao da je temperatura i viša. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi, grmljevina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima naše zemlje, a moguće su i na istoku Hercegovine te jugoistoku zemlje. Vjetar slab umjerene jačine, većinom istočni i sjeveroistočni, jaki udari vjetra mogući su uz grmljevinske oblake, a najviša temperatura između 33 i 40 stepeni danas. Na snazi nam je i dalje narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka, izdano je za cijelu Bosnu i Hercegovinu sve do 30. juna. Saobraćaj na cestama u Bosni i Hercegovini se odvija uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Što se tiče graničnih prijelaza, barem tu se ne čeka duže od pola sata. Sa vama u drugoj smjeni Gogo, Dževi i Anesa. Ostanite uz Talase najboljih.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Nezapamćeni toplotni val koji je zahvatio Evropu početkom ljeta mogao bi biti odgovoran za stotine pa i više od 1000 prekomjernih smrtnih slučajeva, upozoravaju iz Svjetske zdravstvene organizacije, dok ekstremne temperature i dalje obaraju rekorde širom kontinenta, piše BBC. U objavi na društvenoj mreži X navedeno je da je od 21. juna u Evropi zabilježeno više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih s visokom temperaturom. Toplotni stres često nazivamo tihim ubojicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu građeni za ovakve temperature, upozoravaju i Svjetske zdravstvene organizacije, te naglašavaju da je Evropa kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, te da se temperature povećavaju dvostruko brže od globalnog prosjeka. Milioni ljudi širom kontinenta trenutno žive pod ekstremnim vrućinama. Stotine ljudi su izgubile život.

škole su zatvorene, a elektroenergetske mreže rade pod ogromnim opterećenjem, poručeno iz Svjetske zdravstvene organizacije. Francusko ministarstvo zdravstva je saopćilo u nedjelju da je od srijede zabilježeno približno 1000 više smrtnih slučajeva nego što je to uobičajeno u ovom periodu. Prema podacima zdravstvenih vlasti, najveći broj preminulih čine osobe starije od 65 godina, dok je broj ljudi koji su umrli u svojim domovima povećan za čak 40% u odnosu na uobičajene vrijednosti. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da su starije osobe, hronični bolesnici i mala djeca među najugroženijim kategorijama stanovništva tokom dugotrajnih perioda ekstremnih temperatura. A ekstremni toplotni val nastavio se i tokom vikenda kretati prema istoku Evrope, pri čemu su u nedjelju ponovo oboreni temperaturni rekordi u nekoliko država. Među njima je i Njemačka, Poljska i Češka. Njemačka je treći dan zaredom zabilježila najvišu temperaturu u svojoj historiji. Zbog ekstremnih vremenskih uslova, brojne evropske države posljednjih dana su uvele i vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. Primjera radi, u Nizozemskoj je u četvrtak otkazan veliki muzički festival nakon što su meteorološke službe po prvi put izdale crveno upozorenje zbog ekstremnih temperatura, prvi put u historiji. U Parizu su gradske vlasti zabranile konzumiranje alkohola kupljenog za vanjsku upotrebu na javnim površinama, te otkazale tradicionalnu povorku ponosa kako bi hitne službe mogle nesmetano odgovoriti na povećan broj intervencija izazvanih vrućinama. Šta reći na ovo? Čuvajte se i držite se debele hladovine, a naravno za bolje raspoloženje uključite i talase našeg radija. 35 je u Bihaću.

Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Još samo dan dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna, političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok su se odbrojavali posljednji dani, detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera.

0: Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 kilometara i 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Grad Bihać uspješno je završio implementaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart Decarb, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-27. godina. Kroz projekat su nabavljeni i instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka, koji doprinose smanjenju potrošnje energije, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova, čime grad Bihać daje konkretan doprinos procesu dekarbonizacije i održivog razvoja lokalne zajednice. Načelnik Bužima Mersudin Anić potpisao ugovor za izgradnju šehidskog obilježja u mjesnoj zajednici Lubarda vrijednosti 28.289 maraka. U ovoj mjesnoj zajednici postoji samo jedna spomen ploča na prostorijama mjesne zajednice i na inicijativu bivših pripadnika 505. Viteške brigade i mještana krenulo se u realizaciju izgradnje trajnog šehidskog obilježja u ovoj mjesnoj zajednici, koje će trajno podsjećati sve nas na naše najbolje sinove. 29. juni se na globalnom nivou obilježava kao Međunarodni dan tropskih krajeva, koji su Ujedinjeni narodi ustanovili kako bi proslavili izuzetnu bioraznolikost i ekosisteme tropskog pojasa. U ekološkom kalendaru se često obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, usmjeren na zaštitu i očuvanje rijeke Dunav i njenog sliva. Nakon više od 30 godina od prve ideje, danas zvanično počinje izgradnja muzeja Ars Ivi u Sarajevu, jednog od najvažnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja muzeja finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 4,1 milijona eura. Izgradnja bi trebala trajati oko 3 godine, što znači da bi muzej mogao biti otvoren 2029. ili 2030. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisku, 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Na graničnim prijelazima Izačić, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica i Zubci pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jaki udari vjetra uz mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortima

0: Ana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Treba ti kredit bez...

0: drame. MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Marketing najboljeg radija.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala.

0: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno je u toku. Pristižu prijave i učesnika i volontera, a ispod odbora apelu na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, a među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugo više od 100 km i 11. jula prisustovati dženazi i ukupu identifikovanih žrtava genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći.
1: Vijesti.
0: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je danas u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret. Na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Već godinu dana zastupnici i delegati u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ponavljaju isti odgovor Federalnog ministarstva za pitanja boraca. Nacrt zakona o boračkom dodatku je pripremljen i poslan na mišljenja, ali vlada ga još ne uputila u parlamentarnu proceduru. Iako je ministarstvo financija svoje mišljenje dostavilo ranije, zakon je ostao blokiran u proceduri. Još samo dan dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna, političkog roka do kojeg bi, prema najavama, trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok su se odbrojali posljednji dani, detalje razgovora unutar Vijeća za provedbu mira, koje odlučio nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata.
1: Info Plus.
0: Grad Bihać je uspješno završio implementaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart.

0: SD Card, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027 godina. Kroz projekat su nabavljeni instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka. Načelnik općine Bužimir Sudi Nanić je potpisao ugovor za izgradnju šehidskog obilježja u mjesnoj zajednici Luvarda vrijednosti 28.289 maraka, koji će u ovoj mjesnoj zajednici trajno podsjećati na naše najbolje sinove. Podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu ostaju među prioritetima Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Danas su potpisani ugovor o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovore o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost je 130.000 maraka. Pripreme za 52. internacionalnu turističku naregatu, jedno najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ulaze u završnu organizacijonu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan je koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. Gradska organizacija Merhamet Bihać dobila ovih dana vrijednu donaciju iz Njemačke. Riječ je o raznim kućanskim i dječjim potrepštinama koje dolaze iz njemačkog grada Bielefeld, a dopremili su i članovi organizacije We for Children u saradnji sa humanitarnom organizacijom Focus Human od 9 tona. Više je fokusirana na socijalno ugroženu djecu, te većina donacije u obliku odjeće, knjiga, igračaka i drugih predmeta.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Hiljade demonstranata očekuje se u nedjelju u srbijanskom gradu Kraljevu, da nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se povući s funkcije, čime se otvara put za prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik. Analitičari očekuju da će se utorak u Dohi razgovarati o Hormuzskom rezu, prenosi Times of Israel na svom portalu. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije.
1: Kultura.
0: U okviru Bihaćkog ljeta za danas je najavljena akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora za Ronimo boje, a polaznicima škole crtanja i slikanja List u saradnji s Ronilačkim klubom Una mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza bivšeg doma Usaoja. Od 21 sat bit će odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda.
1: Sport.
0: Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će napraviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Jedno upozorenje, na području cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka, vremenski interval za koje se izdaje upozorenje od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati, kada se očekuje dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starih osoba. Pratili su opširni pregled vijesti kantonalnog radija, cijenjeni slušalci. Hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi s grmljevinom uz moguću pojavu grada. Padevine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.

0: Radio Unko Salskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Trenutačno vrijeme u Bihaću iznosi 35 stepeni. Očekujemo poneki oblak, onako se i nazire nad gradom. Očekujemo ovo u drugoj polovini dana, što kažu, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, da će biti lokalnih pljuskova i grmljevine, i to širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, istočni i sjeveroistočni, kažu da može biti i uistinu krupnog leda, barem su tako meteorolozi najavljivali ovih dana. Sudeći po okolnim mjestima, led je itekako moguć danas. Ipak i dalje stoji ono narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka sve do kraja sutrašnjeg dana. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz pojačanu frekvenciju vozila na graničnim prijelazima. Za sada su zadržavanja od 10 do 30 minuta. A kako svi s nestrpljenjem očekujemo sljedeću utakmicu naših Zmajeva, grad Bihać uputio je obavijest, odnosno saglasnost poslovnim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u poslovnim prostorijama ugostiteljskih objekata u Bihaću za produženje radnoga vremena, i to 1. jula, dakle srijeda, do 5 sati ujutro narednog dana, i to zbog praćenja utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. A mi se na talasima vašeg omiljenog radija družimo sve do 17 sati. Ostanite sa nama.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 06.

0: 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: A košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 20 godina koja u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, posjetio je danas premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji je mladim reprezentativcima poželio sportski uspjeh na predstojećem prvenstvu. Reprezentacija uz podršku košarkaške akademije Bihać grada Bihaća i Vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću će boraviti do 8. jula, gdje će odigrati i dva pripremna susreta sa selekcijom Unsko-sanskog kantona. Krajina je uvijek ponosna na svakog bosansko-hercegovačkog sportaša, poručio je premijer Ružnić. Budite uz talase najboljih.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk potočari odano je u toku. Pristižu prijave i učesnika i volontera, a ispod odbora apelu na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, a među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugo više od 100 km i 11. jula prisustovati dženazi i ukupu identifikovanih žrtava genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je danas u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Grad Bihać je uspješno završio implementaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart Decarb, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godina. Kroz projekat su nabavljeni i instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka. Podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu ostaju među prioritetima Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Danas su potpisani ugovor o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovor o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost je 130.000 maraka. Pripreme za 52. internacionalnu turističku naregatu, jedno najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ulaze u završnu organizacijonu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan je koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. U okviru Bihaćkog ljeta za danas je najavljena akcija iscrtavanja i umetničkog uređenja javnog prostora za ronimo boje, a polaznicima škole crtanja i slikanja List u saradnji s ronilačkim klubom Una mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza bivšeg doma Usaoja. Od 21 sat bit će odigrana predstava seansa Agencije za izvođenje

0: Čačku umjetnost Sena Aysem iz Beograda. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će napraviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna između 33 stepena i 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasplađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je kako će danas biti pripremljena instrukcija vlade federacije, a koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagoditi radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro po našem vremenu. A fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je održala konferenciju za medije u svom trening centru uoči susreta osmine finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, a američki reprezentativci poručili su da ih zanima isključivo plasman u narednu fazu takmičenja. Pred domaćinom prvenstva je jedan od najvažnijih ispita na turniru, a očekivanje javnosti i medija dodatno su povećena činjenicom da Amerikanci već duže vrijeme ne uspijevaju ostvariti pobjedu protiv evropskih reprezentacija. Sjedinjene Američke Države su bez trijumfa protiv evropskih selekcija u posljednjih 12 međusobnih susreta, što je bila jedna od glavnih tema razgovora s novinarima. Družimo se u otvorenom programu kantonalnog radija, 36 stepeni je trenutno u Bihaću.

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Marketing.
5: Radio.

Čini se polako, ali sigurno ipak da ovo nevrijeme stiže nam u Bihać. 34 su stepena trenutno, za sutra meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano u prvoj polovini dana i vruće, a u drugoj umjeren jak razvoj oblačnosti donijeće lokalne pljuskove i grmljavinu širom zemlje. I dalje se bilježi pojačana frekvencija vozila na cestama u našoj domovini, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Sportski savez Unsko-sanskog kantona u Bihaću je danas upriličio potpisivanje ugovora o dodjeli sportskih stipendija i ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u ovoj godini, a na području našeg kantona. Ugovore sa stipendistima i predstavnicima sportskih klubova potpisao je predsjednik Sportskog saveza kantona Emir Dautović, a potpisivanju je prisustvovao i premijer Mustafa Ružnić. Oni su istakli da ovaj program predstavlja znak podrške

mladim sportistima i sportskim kolektivima te potvrdu opredjeljenosti da se kontinuirano ulaže u razvoj sporta i unapređenje sportske infrastrukture. Ovo je odgovor kantonalne vlasti na sve ono što ovdašnji sportisti postižu, podrška njihovim roditeljima, trenerima i klubovima, kaže premijer Ružnić. Za sportske stipendije izdvojeno je 30.000 maraka, dok potpisani ugovori o dodjeli ukupno 100.000 maraka za realizaciju 14 projekata rekonstrukcije i opremanja sportske infrastrukture odobreno. A predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Dautović je naglasio da ovaj vid kvalitetne projektne saradnje kantonalne vlasti i Sportskog saveza te svih sportskih klubova doprinosi stvaranju boljih uslova za razvoj sporta i rad sportskih organizacija.

I za sami kraj jedna informacija, a kažu da je film Michael o životu američke muzičke zvijezde Michaela Jacksona postao biografski film s najvećom zaradom svih vremena, nakon što je na svjetskim kinoblagajnama zaradio 977 miliona dolara. Film je ranije postao i najuspješniji muzički biografski film, nadmašivši ostvarenja o filmu o grupi Queen. Sada je postigao dakle najveće ostvarenje. Ipak film je naišao i na kritike dijela filmskih recenzenata koji su ga upisali kao ublažen i uljepšan prikaz života i karijere Jacksona. Najviše kritika odnosilo se na činjenicu da se film ne bavi optužbama za seksualno zlostavljanje koje su iznošene protiv pjevača, a prema navodima dijelovi filma koji su se odnosili na te optužbe uklonjeni su nakon ranijeg sporazuma o povjerljivosti. Uprkos lošim kritikama, publika je film ocijenila znatno bolje od recenzenata prema podacima sa stranica za prikupljanje filmskih ocjena. Prema pisanju američkih medija, mogao bi se objaviti najmanje još jedan film o Jacksonovom životu. Uspjeh filma uticao i na rast slušanja njegove muzike. Even when you're cold. 16 sati 51 je minuta, cijenjeni slušatelji, došlo vrijeme da se oprostimo i od ovog dijela našeg poslijepodnevnog programa. Nadamo se da neće nas poremetiti mnogo ovo nevrime koje se očekuje i da će kratko trajati, a evo za naredni dan, barem za sutra ujutro, opet sunce. Od vas se opraštaju Dževad, Goran i Anesa, s tim da Dževad donosi vijesti tačno u 5.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno je u toku. Pristižu prijave i učesnika i volontera, a ispod odbora apelu na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, a među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugo više od 100 km i 11. jula prisustovati dženazi i ukupu identifikovanih žrtava genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je danas u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Grad Bihać je uspješno završio implementaciju investicionih aktivnosti planiranih u okviru projekta Smart Decarb, koji se provodi uz podršku programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godina. Kroz projekat su nabavljeni i instalirani sistemi i oprema ukupne vrijednosti gotovo 336.000 maraka. Podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu ostaju među prioritetima Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona. Danas su potpisani ugovor o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovor o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost je 130.000 maraka. Pripreme za 52. internacionalnu turističku naregatu, jednu najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ulaze u završnu organizacijonu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan je koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. U okviru Bihaćkog ljeta za danas je najavljena akcija iscrtavanja i umetničkog uređenja javnog prostora za ronimo boje, a polaznicima škole crtanja i slikanja List u saradnji s ronilačkim klubom Una mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza bivšeg doma USAOJ-a. Od 21 sat bit će odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. Zmajevi će odraditi još jedan trening danas, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će napraviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak

0: se oblačnost ili lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetra slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna između 33 stepena i 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, oglavina, Bihać.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts miks dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški šorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
7: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
8: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
9: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
10: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Minović, CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing.
5: Radio

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Zemlje članice Evropske unije trenutno pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, a Italijani su smislili način na koji bi ime njihovog diplomata Antonija Zanardija Landija moglo biti prihvatljivije. Landi je italijanski diplomata kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, ali mnoge zemlje Evropske unije strahuju da bi on, ukoliko bi bio imenovan na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, mogao zagovarati interese koji su protivni ciljevima Evropske unije. Općinski sud u Zenici je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica. Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus okupila je u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu će biti gaz, nafta, električna energija, južna interkonekcija, konekcija, privredna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijnom ciklusu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio da će biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Prva konferencija Domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine posvećena odgovoru zdravstvenog sistema narodno zasnovano nasilje održana je u Neumu. Povod je što za mnoge preživjele žrtve rodno zasnovanog nasilja Dom zdravlja bude prvo, a ponekad jedino mjesto gdje podrže pomoć, saopćeno iz UNFPA. Održan je radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije i direktora uprave policije Omera Tahirovića s komandirom jedinice za specijalističku podršku Mujom Šušnjarom i njegovim zamjenikom. Tokom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima koja se odnose na dalje unapređenje rada i jačanje operativnih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku s posebnim akcentom za popunjavanje kadrovskih kapaciteta kao i nastavak materijalno-tehničkog opremanja ove jedinice. Podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu ostaju među prioritetima Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Danas su potpisani ugovori o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovore o sufinansiranju projekata, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost je 130.000 maraka. Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva, nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastaće se u osmini finala svjetskog prvenstva u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zrak između 15 i 20, a najviša dnevna između 33 stepena i 39 stepeni.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIS 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Marketing.
7: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. U gustoj i zamašenoj indijskoj džungli živjela je jedna simpatična porodica vukova sa svoja četiri mala vučića. Jedne ružne noći mir cijele porodice prekinula je užasna rika. Bio je to strašni tigar Shir Khan. Nepažnjom je opekao šape na žaru vatre koju su zapalili ljudi i izvan sebe od boli ispustio je iz ruku upravo ulovljeni plijen. A plijen je bilo jedno bucmasto dijete crne kose koje je puzalo prema tati Vuku ne pokazujući strah, naprotiv, osmijehujući se. Tata Vuk je bio ganut i, uhvativši ga za potiljak, kao što je običavao sa svojim mladima, odnese ga mami Vučici. Mladunče čovjeka, reče mama Vučica, nisam do sada ni jedno vidjela. U glasu joj je bilo puno nježnosti. Dijete je već bilo našlo. Ko će se o njemu pobrinuti? U međuvremenu, tigar se u velikim skokovima uputio prema Vučijoj jaspini. Vratite mi odmah moj plijen, riknuo je. Mama Vučica se usprotivi svim svojim snagama. Odhranit ću ga sa svojom djecom. Naš šef Akela će naći rješenje, reče tata Vuk. Akela je bio veliki stari vuk guste dlake. Živio je sam na vrhu visoke litice kao da je s te visine nadgledao čopor vukova podanika. Njemu su se predstavljala novorođenčad, on je donosio najvažnije odluke i on je odlučio da dijete bude primljeno u čopor vukova. Tigar je bio prisiljen da ode ljutito, a mama Vučica nazvala je svoje novo mladunče Mogli. Balu i Bagira, kako obučavaju naše Vučiće, tako će i Moglija, reče Akela. Balu je bio jedan strpljivi smeđi medvjed, a Bagira snažna crna pantera. Poznavali su sve tajne džungle, učili su Moglija kako da prepozna opasnost, kako da razgovara sa stanovnicima džungle i u koje životinje ne smije imati povjerenja. Mogli se, međutim, često dosađivao na časovima i nije imao volje da sluša predavanja. Moraš poznavati sve znakove džungle, govorio je Balu. Moraš pažljivo slušati što ti govorim, to je za tvoje dobro. Ali mališa ga nije puno slušao. Mogli je toliko brinuo sirotog medvjeda da je ovaj jednog dana bio prisiljen da ga kazni. Još je mali, imaj malo više strpljenja, reče mu Bagira. Suviše si zahtjevan. Od kazne nije bilo koristi. Mogli je bio živahan i radoznao i htio je istražiti svaki ugao u džungle, upoznati svaku životinju. Privlačio ga je svijet majmuna. Htio je da se igra i on među granama, da skače s jedne strane na drugu, da baca kokosove orahe i zabavlja se. Ne smiješ se nikako družiti s majmunima, rekao mu je Balu. Ne smiješ im vjerovati, dodao je Bagira. Ali Mogli ih nije slušao. Suviše je vjerovao majmunima i oni to iskoristiše da ga otmu i odnesu na hladne jazbine. To su bile zidine napuštenog grada, obrasle raznim drvećem. Tu ga zavezaše i ostaviše. Zašto nisam poslušao Balua i Bagiru, mislio je Mogli. Zašto sam vjerovao tim glupim životinjama? Vijest o Moglijevoj

Otmici brzo se proširila među životinjama džungle i odmah se spremio plan za njegovo oslobađanje. S majmunima se nije bilo lako boriti jer su se uvijek kretali u velikim grupama. Balu i Bagira ne bi lako oslobodili Moglija. Jedini koji je mogao prestrašiti majmune bio je Ka, jedan stari piton, uvijek gladan. Za njega su mali majmuni bili prava poslastica. Ka je prihvatio da učestvuje u ekspediciji i sutradan se tri junaka uputiše prema gradu majmuna. Bila je to teška borba. Balu i Bagira završiše bitku izubijani, dok je Ka toliko uplašio majmune svojim siktanjem da su se razbježali na sve strane. Zbog tebe smo rizikovali živote, viknu Balu oslobođenom Mogliju. Mogli je bio veoma ožalošćen. Te večeri ispričao je sve mami Vučici i plakao je sklupčan među njenim šapama kao kada je bio mali. Ali već je bio odrastao i koliko god da je volio svoje prijatelje iz džungle, znao je da je drugačiji i želio je sresti živa bića svoje rase. Tako jednog dana odluči da se približi naselju ljudi. Namjera mu je bila da uzme malo ružičastog cvijeta, odnosno vatru. Balu mu je objasnio da su ga koristili da drže na distanci zvijeri i on pomisli da bi mu mogla biti od koristi protiv strašnog tigra Shirkana. Mogli se približi jednoj kolibi, pogleda unutra kroz prozor, a unutra je mlada djevojka preciznim i pravilnim pokretima ruku plela korpu od pruća. Mogli je bio zainteresovan za tu djevojku, ali odmah pomisli, moram uzeti vatru i vratiti se što prije kod Balua. I tako je i učinio. Prošlo je nekoliko dana i Mogli nije mogao da ne pomisli na susret s djevojkom. U srcu mu se rađao poseban osjećaj koji je izazivao i tugu i radost istovremeno. Odluči stoga da o tome porazgovara s Baluom. Moraš se vratiti među ljude, reče mu mudri medvjed. Bio si tek mladunče kada te prigrlila mama Vučica. Sada si čovjek i potrebno ti je da živiš među sebi sličnima. Ja sam te naučio svim tajnama džungle, ali sada ne možeš više živjeti s nama. Mogli nije želio napustiti prijatelje, ali je ipak osjećao da tako treba. Cijenili su ga svi. Vukovi su ga smatrali svojim jer ih je oslobodio od Shirkana kojeg je pomoću vatre zauvijek protjerao iz džungle, ali ni ta počast mu nije bila dovoljna. Mogli tako prođe kroz cijelu džunglu i vrati se još jednom do naselja ljudi. Ovoga puta neka djeca ga vidješe i pobjegoše vičući od straha. Ti povici su alarmirali ljude i ubrzo uhvatiše sirotog Moglija. Ali jedna žena u masi glasom koji je podrhtavao od uzbuđenja povika: poznajem ga, to je moj sin kojeg mi je tigar oteo prije mnogo godina. To je vikala Mesua, prava Moglijeva mama. Mogli je osjetio odmah da voli tu ženu koliko i mamu Vučicu i instinktivno ju je zagrlio. Dođi, dijete moje, naučit ću te našim zakonima, jeziku ljudi i svemu onome što te nisam mogla naučiti svih ovih godina, reče Mesua i Mogli spokojno krenu za njom u kolibu osjećajući sigurnost i sreću. Prošlo je izvjesno vrijeme i Mogli je naučio mnogo stvari. Sreo je ponovo i djevojku koju je vidio kroz prozor, ali bio je suviše stidljiv da bi s njom razgovarao. Osjećao je da u naselju ljudi ima nečega vrlo slično njemu, ali zov divljine bio je još suviše jak, kao i ljubav prema mami Vučici, Balu i Bagire. I tako je jedne noći Mogli pobjegao iz kolibe i vratio se u jazbinu mame Vučice. Prošla je zima i došlo je proljeće. To je posebno godišnje doba za džunglu gdje se priroda budi i svako traži sebi druga ili drugaricu. A Mogli? Balo je shvatio da je mladić rastrzan između ljubavi prema džungli i želje da bude uz nekoga kao što je i on. Volio bi mu pomoći, ali Mogli se zatvorio u sebe i nije prihvatao savjete. Mama Vučica ga je posmatrala. Drago mi je da si se vratio. Sada si odrastao. Živio si ovdje niz godina i naučio si živjeti s nama, ali ti nisi vuk, ti si čovjek.

0: Ovdje možeš doći kad god zaželiš, mali moj, ali tvoje mjesto je među ljudima, kod tvoje prave majke, rekla je Vučica. Mogli ne odgovori. Mama Vučica je bila mnogo drugačija od Mesue, ali on je mnogo volio obje. Jednog jutra Mogli se probudio s velikom potrebom da bude malo sam i odluči da krene u šetnju pored rijeke. Priroda je bila na vrhuncu raskoši, vegetacija je bila bogata bojama, između grana se naziralo prozirno plavetnilo neba, a sunce je slalo ugodnu toplinu. Odjednom Mogli zastade. Stigao je bio, a da nije ni primijetio do prvih kuća, naselja ljudi. Malo dalje ugleda djevojku koju je već prije zapazio u naselju. Točila je vodu s izvora. Mogli, oštroumni i hrabri mladić koji je živio u opasnostima džungle, dijete čovjeka koje je uspjelo otjerati tigra Širkana, sada je drhtalo dok je prilazilo djevojci, ali ona mu se milo osmihnu. Očaran, Mogli joj je prišao i za njega je to bio početak novog života.
1: Radio Priča.

0: počele pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari. Sportski savez Unsko-sanskog kantona podržao pojedinačno sportiste, ali i kolektive.
1: Tu je odgovor na sve ono što rade naši sportisti, roditelji naše djece, što rade naš trener, predsjednik sportskih klubova, svi rezultati koje oni postižu.
0: Košarkaška budućnost Bosne i Hercegovine ovih dana priprema se u Bihaću.
2: Očekujem da izborimo taj plasman A diviziju, da sljedeće godine se borimo za evropskog prvaka.
0: Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine organizira drugu konferenciju.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je pripremu instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan ili prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmice da rade u tom periodu, što je Bihaćka gradska uprava već ispoštovala, pa je rad do 5 sati ujutro omogućen svim objektima u Bihaću u kojima će se pratiti utakmica. Cijela zemlja priprema se da bude uz reprezentaciju, a podrška sportu stiže i kroz konkretna ulaganja. Upravo zato danas su u Unsko-sanskom kantonu dodijeljene sportske stipendije najuspješnijim sportistima, ali i osigurana sredstva za obnovu sportske infrastrukture, čime se nastavlja ulaganje u nove sportske uspjehe, što je, kako je naglašeno, prioritet Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Danas su potpisani ugovori o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovori o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost je 130.000 maraka.
1: Uspješni sportisti Unsko-sanskog kantona je ove će godine imati financijsku podršku Sportskog saveza. Potpisani su ugovori o dodjeli stipendija kojima se nastoji nagraditi sportski uspjeh, ali i olakšati nastavak školovanja i treninga mladim sportistima. Ukupno 15 uspješnih sportista dobit će stipendije od 2000 konvertibilnih maraka, a cjelokupan iznos već danas će im biti na računima.
2: Ono što moram kazati da smo sretni i zadovoljni kada su pitanje stipendije iz razloga što je puno vidimo sportista koji su i prethodne godine dobili te stipendije, što je pokazatelj da, da smo mi novac uložili u prave sportiste koji su taj novac ulagali u svoj razvoj, da se napravili rezultate odlične i prethodne godine, tako da će i ove godine dobiti te stipendije. Što se tiče sportske infrastrukture, mi smo ove godine povećali iznos za 20.000 maraka, ukupno 100.000 maraka ćemo podijeliti za sportsku infrastrukturu. Sve članice Sportskog saveza koje su apsirale da taj grant, sve one koje su ispunjavale uslove su dobili određeni iznos novca.
1: Osim pojedinaca, podrška je pružena i sportskim kolektivima. Potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka, čime će brojni klubovi unaprijediti uslove za rad i trening.
3: Tu je odgovor na sve

0: ono što rade naši sportisti, roditelji naše djece, što rade naš trener, predsjednik sportskih klubova, svi rezultati koji oni postižu, kada je u pitanju njihova uloga, to je odgovor vlade na njihove zasluge, a jednostavno naša onda zajednički rezultati kada je u pitanju država Bosne i Hercegovina, na sve ono postignuto što postižu, svi oni rezultati koji je postigla naša djeca.
1: Među korisnicima sredstava su sportski klubovi iz više gradova i općina. Kažu da će sredstva biti iskorištena za poboljšanje infrastrukture i nabavku neophodne opreme.
2: Ove godine smo također aplicirali, prošli smo i radit ćemo na uređenju tribina i postavljanju stolica na našem stadionu kako bi za naše navijače i naše sve simpatizere kluba stvorili što bolje uslove za praćenje utakmica.
1: Poseban trenutak dana bio je za stipendiste koji ističu da potpis ugovora predstavlja dodatni motiv za buduće sportske izazove.
3: Puno mi znači jer mi pokazuje da sam zapravo napravio dobar rezultat i potiče me da još treniram i pravim dobar rezultat.
4: Ovo mi je već drugi put da primam stipendiju, pa sigurno da puno znači jer primjećuju naš trud i naše zalaganje u našim sportovima.
1: Ova sportska stipendija ne isključuje mogućnost apliciranja za druge redovne stipendije, naglašeno je. Iz tog razloga ona je za mlade sportiste dodatni podstrek da nastave ostvarivati rezultate po kojima je Unsko-sanski kanton prepoznatljiv i izvan granica Bosne i Hercegovine.
5: A da se budućnost bosansko-hercegovačkog sporta gradi već danas, potvrđuje i Bihać koji je domaćin u 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mladi reprezentativci ovdje završavaju pripreme za evropsko prvenstvo s jednom željom izboriti plasman među najbolje evropske selekcije. Kakva atmosfera vlada u reprezentaciji, šta poručuju igrači i selektor, te kakvu podršku imaju od domaćina u Bihaću, provjerio je kolega Kenan Kečanović.
6: Pružena je ruka dobrodošlice i riječi podrške mladim u 20 košarkaškim reprezentativcima naše države koji će u Bihaću obaviti dvosedmične pripreme pred odlazak na evropsko prvenstvo. Mladi tim ima neizvjestan zadatak, a to je sportska borba za promociju u viši rang košarke.
7: Da se spremimo što bolje u narednom periodu koji nas čeka do samo prvenstva i da odigramo što bolje. Na nama je da držimo fokus, svaku utakmicu ulazi maksimalno iz utakmice u utakmicu i da nas formu držeme.
8: Mi se međusobno dijelili smo parket za reprezentativne selekcije mlađe drugi niz godina. Atmosfera je odlična, pripreme teku po planu, evo stigli smo u Bihać, malo je vruće, eto, sve ide po planu i naravno očekujem da izborimo taj plasman A diviziju, da sljedeće godine se borimo za evropskog prvaka.
6: U završnom dijelu priprema koji su uslovni i u odličnoj mjeri organizirani po riječima Admira Prašovića, selektora mlade košarkaške reprezentacije, vrijeme za ponovni debi na evropskoj smotri.
9: Bitno je napomenuti da 10 godina ova reprezentacija u 20 nije postojala i ona je sad prijelaz za seniorsku A reprezentaciju.
6: Stručni štab imao je težak zadatak u mjesec i pol dana sastaviti spisak te organizirati prijateljske utakmice. Nakon reprezentacije Makedonije, u četvrtak i petak u dvorani Luke predstavit će se i ovdašnji košarkaši.
9: Međutim, uz opet ovdje podršku ljudi, odigrat ćemo još dvije sa selekcijom Unsko-sanskog kantona i to je ono za sad u nekom kratkoročnom periodu što nam je cilj.
6: Atmosfera sa mundijala prenosi se putem TV ekrana i na lokalnu zajednicu, ali se pozitivna euforija nošenja nacionalnog dresa manifestuje i na košarkaškim terenima.
9: Momci imaju veliku želju, energiju za dokazivanjem, ide se na evropsko prvenstvo, igra se protiv selekcija, 8 utakmica u visokom intenzitetu, ritmu, svi su došli da pobjede, ali ta jedan nacionalni naboj koji se javlja podiže to na jedan veći nivo.
10: Naravno, našoj reprezentaciji želimo što bolje uspjeha kada je u pitanju evropsko prvenstvo i da upravo iz krajine ponesu taj pobjednički duh.
6: Podršku ovom projektu i domaćinstvu uz vladu Unsko-sanskog kantona pružio je grad Bihać, dok je tehničku organizaciju preuzela Košarkaška akademija Bihać.
11: Mi ćemo uvijek pokušati da obezbijedimo ono što mi možemo, a Bihać sigurno pruža sve bolje i bolje uslove za razvoj sporta, za rad, treniranje, pa se nadam da ćemo u budućnosti dočekati seniorsku reprezentaciju.
12: Nastavljamo rad punom parom. Ovo je na neki način kroz prijateljnih par godina možda vrhunac nekih dešavanja koje smo mi ispred akademije uspjeli organizirati.

0: ali recite da ubrzo nećemo organizirati i doček seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine u grad Bihaću.
1: Bosansko-hercegovački košarkaški Zmajević će u Bihaću boraviti do 13. jula, nakon čega će na put Bratislave. Pred njima je težak zadatak, ali ne i nemoguć, kada se udruže i daju posljednji atom snage za državni dres.
2: Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku. Pristižu prijave i učesnika i volontera, a ispod odbora apeliraju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Trenutno je prema prvim informacijama oko 3000 prijavljenih učesnika, a među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 kilometara, i 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekima od puteva kojima će proći. A kultura sjećanja njeguje se i izvan granica Bosne i Hercegovine. Naime, ministar vanjskih poslova naše zemlje, Elmedin Konaković, učestvovao je danas u Luksemburgu na komemorativnom skupu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Komemoracija je ove godine održana 18. put u organizaciji odbora za Srebrenicu Luksemburg, potvrđujući trajnu posvećenost bosansko-hercegovačke dijaspore očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovogodišnje obilježavanje imalo je poseban značaj jer je riječ o prvoj zvaničnoj komemoraciji održanoj kod novo izgrađenog spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici, podignutog u saradnji sa gradom Luksemburgom i svečano otkrivenog prošle godine. Obraćajući se prisutnima, ministar Konaković istakao je da ovaj spomenik predstavlja trajni simbol zajedničke odgovornosti da se istina čuva, a dostojanstvo žrtava zaštiti, naglasivši da sjećanje na Srebrenicu nije odgovornost samo naše zemlje, odnosno Bosne i Hercegovine, već zajednička evropska i ljudska obaveza. Uz njegovanje sjećanja važno je graditi i društvo jednakih prava. O tome koliko su nacionalne manjine zastupljene u institucijama vlasti, šta donose najavljene izmjene izbornog zakona i kako unaprijediti zaštitu manjinskih prava, za Dnevnik govori predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona Ernest Škrijelj.
3: Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine pokrenulo je proceduru izrade izbornog zakona o zastupljenosti nacionalnih manjina u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaštiti manjinskih prava. Koliko je to značajno za unapređenje statusa nacionalnih manjina u našoj zemlji, reći će nam gost večerašnjeg Dnevnika Ernest Škrijelj, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina i predsjednik Udruženja Crnogoraca Unsko-sanskog kantona. Lijep pozdrav gospodine Škrijelj i dobro došli u Dnevnik.
4: Dobar dan vama i vašim gledaocima Unsko-sanske televizije.
3: Koliko će izrada ovakvog zakona poboljšati, odnosno unaprijediti socijalni status i položaj u društvu nacionalnih manjina u našoj zemlji pa i u našem Unsko-sanskom kantonu?
4: Normalno da će unaprijediti dosta. Evo, mi ćemo 29. i 30. sa pozivnicom pristupati drugoj konferenciji Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, gdje ćemo pravno tražiti, znači, izmjenu izbornog zakona i gdje će se tražiti zastupljenost nacionalnih manjina u federalnim, to jest kantonalnim i u ERS-u.
3: Iz godine u godinu evidentno je smanjenje broja vijećnika u gradskim i općinskim vijećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa je stoga potrebno ovu pojavu ozbiljno i odgovorno shvatiti. Šta učiniti u praksi?
4: U praksi učiniti to moramo prvo kroz zakone koje imamo, znači, u Bosni i Hercegovini, da ih implementiramo, to jest da se vidi da se svake godine, svaki izborne godine na lokalnim izborima je svaki put manje i manje zastupljenost nacionalnih manjina, gdje im je zagarantovano po jedan vijećnik. Mi ćemo to sad tražiti da se kroz izborni zakon, znači, definiše izbornim zakonom i gdje će imati pravo, znači, zagarantovano da imamo jednog vijećnika kroz nacionalne manjine. U nas je, nažalost, ugašeno pri kantonu u Kladuši, u Cazinu, ostalo nam je samo u Bosanskoj Krupi, ali tako je i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Znači, procentualno svake godine, izborne godine, sve manje i manje imamo zastupnika nacionalnih manjina.

0: Zbog čega je to tako? Šta su zapravo razlozi takve pojave po vama?
1: Pa da, prvi razlog su normalno ti politički, znači gdje mi imamo zakon, imamo presud Sejdić-Finci, koja nažalost se još nije implementirala. I imamo zakone i državne i federalne, međutim kad dođeš do stvarne tačke, tu dostaju problemi. Na papiru imamo zakon, a u praksi ga stvarno ne možemo stvariti.
0: S kakvim problemima se suočavaju nacionalne manjine, odnosno kakav je položaj nacionalnih manjina općenito u Bosni i Hercegovini, pa i u Unsko-sanskom kantonu? Imate li vi na terenu nekih vidljivih problema i pojava koje treba hitno rješavati?
1: Pa ja mogu reći ovo što se tiče u Unsko-sanskom kantonu, da mi imamo odličnu saradnju, znači sa vladom Unsko-sanskog kantona, sa predsjedavajućem skupštine, svim skupštinskim zastupnicima. Imamo jako podršku službe skupštine gdje nam pravno daju upute i mi ovdje nemamo, znači što se tiče nacionalnih manjina, osim malo romske populacije gdje imaju problem pri zapošljavanju. Mi imamo kvalitetne romske djece koje su akademici završili, međutim kad dolazi za posao, problem je tu odmah malo diskriminacije i toga gdje nažalost nisu zastupljeni ni u jednoj javnoj ustanovi.
0: Vi ste i predsjednik udruženja Crnogoraca Unsko-sanskog kantona. A šta biste mogli reći kada je u pitanju ta nacionalna manjina u našoj zemlji? Da li ste do sada imali nekih problema, poteškoća?
1: Pa kao što rekao, znači mi nemamo nikakvih poteškoća što se tiče, znači, nacionalnih manjina općenito. Jedino imamo izuzetnu suradnju sa svima i kao i svi građani, mi smo ovdje prihvaćeni, znači od strane normalnih građana, od strane službi, od strane pravne, tako da mi tu nemamo nikakvih problema, uklopili smo se u sistem, poštivamo, znači, zakone, imamo svoju kulturu i sve funkcioniše kako treba, što bi se reklo.
0: Pored romske i crnogorske nacionalne manjine, koje su još nacionalne manjine zastupljene ovdje u Unsko-sanskom kantonu, odnosno koga vi predstavljate?
1: Mi predstavljamo sve nacionalne, znači, manjine, znači nevezano, znači koje je sve zastupljeno u Unsko-sanskom kantonu. Ovdje bi se spomenuo da imamo još udruženje Slovenaca i udruženje Albanaca i udruženje Roma koji participiraju u skupštini kantona, to jest u Unsko-sanskim nacionalnim manjinama.
0: Šta biste evo za kraj možda izdvojili, što vas nisam pitao, neku poruku možda da uputite našim građanima i naravno pripadnicima nacionalnih manjina?
1: Pa poruka je, mi smo tu prihvaćeni dobro sa strane, znači, i naroda i izvršne vlasti, a normalno da ima uvijek prepreka i normalno da se treba boriti za bolje i za svoje prava.
0: Hvala lijepa gospodine Škrijelj, želim vam da u narednom periodu riješite poteškoće i probleme koje imate, da se svakako položaj, opći položaj svih nacionalnih manjina unaprijedi u našem društvu.
1: Hvala vama i hvala na pozivu.
0: O izradi izbornog zakona o nacionalnim manjinama u kantonalnim skupštinama i položaju nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu razgovarali smo sa gospodinom Ernestom Škrijeljom, predsjedavajućim Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona i kantonalnog udruženja Crnogoraca u kantonu.
2: Bosna i Hercegovina svoju posebnost gradi i na bogatom kulturnom nasljeđu. Tokom ljetne turističke sezone hiljade posjetilaca stižu na Sarajevsku Baščaršiju, gdje se već više od 5 stoljeća čuva kazandžijski zanat, jedan od najprepoznatljivijih simbola stare gradske jezgre.
3: Na nekoliko koraka od Sebilja, u srcu stare jezgre Sarajeva, nalazi se Baščaršija, mjesto gdje vrijeme ne prolazi istim ritmom kao u ostatku grada. Dok turisti fotografišu bakarne džezve i tacne, iz uskih dućana dopire ritmičan zvuk čekića o metal. To je zvuk Kazandžinluka, ulice u kojoj se stoljećima oblikuje bakar, ali i identitet grada. Među najpoznatijim majstorima ovog zanata danas je Hadži Mirsad Brkanić. Njegov život i rad, baš kao i specifična tehnika obrade bakra koju njeguje, protežu se decenijama.
4: Volio sam ovaj zanat, kad dođem od tuda donesem ručak, tamo uvijek dobijem neki zadatak od svoje 10. godine. A zadatak je taj bio više da se igram. Ja sam mislio da je to igra. Otac da čekić komad bakra, mi lupamo. A to je njegovo bilo da mi vježbamo ruku i uho. Pa kad nešto dobijemo, mi smo sretni. Pa jedva čekamo sutra. Sutra ti da...

0: drugog brata, pa mi nešto i prekorede, ali eto onaj, radi hedije, radi nekog poklona što ćemo dobiti.
1: Njegova radnja je jedna od rijetkih gdje se i danas proizvode isključivo ručno rađeni predmeti od bakra, izgrađeni tradicionalnim tehnikama, kakvi su se koristile još prije 5 stoljeća. Posebna čast i priznanje stiglo je 2005. godine, kada je Mirsadova radionica, kao i samu tradiciju izrade bakrenih predmeta u Kazadžinluku, UNESCO uvrstio u knjigu svjetske baštine, kao izuzetan primjer očuvane nematerijalne kulturne tradicije.
0: Mi smo imali dogovor, čitava ulica, da nastavimo da radimo onako kako su naši očevi i djedovi radili. A šta je to? To je kvalitet. To je ono tradicionalno. Da ne odstupamo od tradicije. Da ne pravimo od naših zanatskih radnji neku suvenirnicu. Vi možete ovdje ući u svaki dućan, naši proizvodi su upotrebnog karaktera. 5 do 10% proizvoda negdje u nekim dućanima ima to da kaže sa suvenir neki ili da je upitan kvalitet ili porijeklo.
1: Bakarni predmeti Sarajeva pronalazili su put do dalekih krajeva Balkana i šire. Sarajevske kazandžije bile su poznate po finoći izrade i specifičnim ornamentima. To je bio spoj orientalnog i lokalnog izraza. Danas, međutim, izazovi su drugačiji. Globalizacija i masovna proizvodnja potisnule su ručni rad. Jeftini industrijski proizvodi preplavili su tržište.
0: Jako mi je žao, recimo, ovi ostali zanata što se potisnuli, što kaže, ulica po zanatu, ali ne imaš ni jedne te, ona, toga dućana po nazivu ulice, pa da vidiš to šteta.
1: Predsjednik Obrtničke komore kantona Sarajevo ističe da se stari zanati na Baščaršiji ne smiju prepustiti zaboravu. Komora u suradnji s institucijama radi na programima subvencija, edukacije i promocije starih zanata. Cilj je da mladi vide perspektivu u ovom poslu.
2: Intencija je u tom momentu oni završavaju školu i intencija je da se toj djeci prikaže da ukoliko neko od te djece ima afiniteta, želje, volje, talenta da upiše jednu od tih zanatsko-obrtničkih škola. Moram vam reći da skoro sve općine na području kantona Sarajevo daju stipendije za svu onu djecu koju upišu jednu od tih starih tradicionalnih zanata. Zatim im se garantira dobra praksa i u biti im se garantira zapošljenje po završetku srednje zanatsko-obrtničke škole.
1: U srcu Baščaši, između prošlosti i sadašnjosti, zvuk kazandžija ostaje podsjetnik da tradicija nije samo priča iz knjiga, nego živa svakodnevna borba da se sačuva ono što nas čini onim što jesmo.
3: Vrijednosti zajedništva i solidarnosti potvrđuju se i konkretnim djelima. Gradska organizacija Merhamet Bihać ovih dana primila je 9 tona humanitarne pomoći iz Njemačke, namijenjene prije svega socijalno ugroženoj djeci i porodicama. Riječ je o raznim kućanskim i dječjim potrepštinama koje dolaze iz Njemačke, a dopremili su ih članovi organizacije We for Children u saradnji sa humanitarnom organizacijom Focus Human.
4: We for Children njemačka je organizacija nastala prvenstveno zalaganjem jedne osobe da pomogne djeci bez roditeljskog staranja. Kim Nolte i njena bliznakinja Pia dio djetinjstva također su provele u dječijem domu, te se Kim kao odrasla odlučila sama prikupljati pomoć sve dok joj se nisu pridružili i brojni poduzetnici. Sada je to već 4 godine aktivna grupa volontera koji u rodnom gradu i šire organiziraju čak i izlete za udomiteljske porodice. Ova donacija pripremljena u saradnji s članovima Focus Human organizacijom bila joj je izazov jer prvi put dolazi u Bihać.
5: Skupljali smo od ljudi, odlagali, ponovno sortirali, napunili kamion i dopremili ovamo u Merhamet. Trebalo nam je 4 dana. Ovdje smo 1 dan, zabavili smo se, rado ćemo doći ponovo. Ljudi su dragi i radujemo se sljedećem putu.
6: Nama su naši prijatelji iz Njemačke dopremili humanitarnu pomoć koja je veoma vrijedna za naše korisnike. Ona se sastoji dakle u garderobi, u odjeći, obući, namještaju kućnim potrepštinama i mi ćemo nakon što to dakle klasificiramo našim korisnicima početi podjednako dijeliti, dakle sve ono kome bude šta potrebno, a budemo na raspolaganju, on će dobiti ovdje u Bihaćkom Merhametu.
4: Volonteri iz Njemačke humanitarni rad smatraju veoma vrijednim i značajnim za društvo u potrebi, odnosno za one koji su na marginama svakodnevnog

0: života.
1: Mi tamo radimo lokalno. Pomažemo socijalno ugroženu djecu, dječje domove, darujemo im igračke i božićnice. Sakupljamo za djecu koja nemaju ništa i dijelimo im po domovima.
2: Dogovorili smo daljnu saradnju, dakle, sa prijateljima iz Njemačke. On će naše projekte uvrstiti u svoje planove i svakako da ćemo mi sa svoje strane, dakle, da pomognemo u realizaciji njihovih projekata, naravno koliko budu mogućnosti dozvoljavale, i radujemo se ovoj saradnji. Dakle, proširujemo naša prijateljstva širom Evrope i ovo je tek početak.
3: Prva je ovo donacija koju je Merhamed dogovorio sa jednom od stranih organizacija. Već su razmatrali daljnje planove i nadaju se uspješnoj budućoj saradnji.
4: A priču o identitetu, pripadanju i uspomenama zaključujemo kulturom. U okviru manifestacije Bihaćko ljeto predstavljen je roman Lavanda Petrolej Almira Inširevića, u kojem autor kroz intimnu priču o odrastanju i porodici odaje počast svom rodnom Bihaću.
3: Roman Lavanda Petrolej proizašao je iz autorovog pozorišnog komada Jedan je Muhammed Ali, a na nagovor njegovih kolega koji su prepoznali kvalitet i veličinu ovog istaknutog dramskog pisca, dugogodišnjeg šefa odsjeka za dramaturgiju i redovnog profesora na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ovo djelo u stvari je poput starog porodičnog albuma sa jasnim, izblijedjelim i nikada razvijenim slikama, ispunjenim sjećanjima kroz koje autor prikazuje unutrašnje nemire i vanjske udare s kojim se susreću njegovi junaci.
5: Lavanda Petrolej, naime, su riječi do koje sam došao istražujući istoriju fotografije i pronašao podatak da su se prve fotografije pravile s pomoć, između ostalog, lavande, bijelog petroleja i vode. I taj podatak mi je bio zanimljiv, nisam se bavio više samom istorijom fotografije, tim tehničkim stvarima, ali mi je bila zanimljiva ta mogućnost zamišljanja trenutka u kojem su fotografije mirisale na lavandu. A fotografije su u ovoj knjizi važne kao način kako je priča pričana, i ono što je meni intimno bilo drago, porodični albumi, kako su nam izgledali, o tome knjiga govori.
3: Riječ je u stvari o odrastanju, porodici, ljubavi i štivu koje pokazuje da pisanje može sačuvati drage ljude i njihove svjetove koji su bitniji od nestajanja, pojašnjava moderatorica i kritičarka Ivana Golijanin.
6: Lavanda Petrolej je prije svega roman o odrastanju, roman o porodici, najmanje roman o ratu, iako se rat spominje posebice u drugom dijelu romana, ali dakle Almir uspješno izbjegava da rat postane glavna tema njegovog romana. On pokušava objasniti koliko su male priče, naše lične svakodnevne priče, bitne i koliko se prelamaju sa velikim historijskim događajima, i da je na kraju dana u stvari to ono što ostaje. Dakle, kroz pripovjedanje o životu dječaka i braka i kasnijem njegovom odraslom životu i svemu što je došlo kasnije, on uspijeva nekako prikazati kako se te lične istorije prelamaju kroz tok velikih društvenih događaja.
3: Iako se ne želi osvrtati na rat, niti koristiti ratne scene, inspiraciju za svoje djelo Inširević pronalazi u Srebreničaninu, kojeg smo, kaže, prvo svi vidjeli na snimku, a onda saznali njegovo i ime njegovog sina. Ubijeni su u genocidu. Almir je tek kao ostvareni otac počeo razmišljati o životu Rame Osmanovića. Zapanjio se time što su oni njegovi glumci smatrali da je Rama u vrijeme ubistva imao između 60 i 70 godina, a imao je svega 41 godinu.
5: U tom trenutku kad ja gledam snimak, on je već mrtav čovjek. Sin kojeg doziva je već mrtav sin. Taj podatak je meni bio dovoljan da probam se staviti u cipele tog čovjeka bar na trenutak i ispričati priču koja je, kažem, nije pokušaj pisanja knjige istorije. U ovoj knjizi se ne spomene ni Srebrenica, ne spomenu se, rat je na 7 stranica ili 8, ne znam. Ali je priča posvećena i toj porodici, i našim porodicama koje manje više liče na te kojima se desilo to najveće zlo.
3: Ugostiti jednog ovakvog umjetnika u Bihaću privilegija i čast organizatora Bihaćkog ljeta.
0: definitivno mi kao festival moramo da obratimo pažnju na ljude koji zaista žive u Sarajevu kao Bišćani i gdje god mogu govore da su oni Bišćani, kao da su svoj život i školovanje probili ovdje, ne u Sarajevu. Naravno da je to vrlo vidljivo onaj, kroz njegova djela. Najmanje što možemo učiniti da takve ljude dovedemo ovdje. Mi govorimo o čovjeku koji je jedan od najvažnijih, rekla sam, dramaturga u Bosni i Hercegovini. Njegova djela su prevedena na više jezika, njegove predstave su se igrale u velikim teatrima kako u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da se nešto igralo i u Francusku, nemojte mu uzmati za riječ, ali je zaista riječ o jednom vrhunskom dramskom pisu.
3: Almir Imširević zaista zaslužuje našu pažnju i zbog činjenice da nije zaboravio ni ono što je proživio ovaj grad. Iako ga spominje u jednom pasusu, priča o djetinjstvu njegovih likova vezana je upravo za Bihać kao i brojna dešavanja koja podsjećaju na Srebrenicu, a nisu Srebrenica. Nažalost, dodaje Imširević, mnogo je danas na ovaj način prepoznatljivih gradova, ali isto tako, nažalost, svijet iz toga nije izvukao pouku.
4: I za večeras toliko. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav

nemoj da sudiš preoštro po meni. Nemoj laži da bežeš sama.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

između nas je ono tuge i glupo igri zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

nisam pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe, ženo, što ljubiš druge, živim ko bolen.

of a man.

up the juice of the green and one and

Čatadori.